ke o dumedisa motho e motle ho hle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi FM o le hona teng ya o dumedisang ebile a ho hetla ka letsole mofuthu le tletseng lerato ke matsuho mahloko nanao ke la hao la ditheo dikalaneng meso ke a letsatsi la sontaha ena kgwedi hlola matsatsi a le shome kgwedi eo ke buang ka yona ke kgwedi ya motsheanong eo ke dumelang gore e ntse o tshwere hantle kgwedi ya basebetsi kgwedi ya kontinente ya Afrika.

wa heo mosabi wa pila wa wa lapa yang tau magata ba o la tsona go kwela ke fela pelo mona o ke tatetse go bona go nyanyana nyana go ntlo batho.

amadodana asewesile bane ba re o lefika laka ho di mahlo ho ra ke ya borobong tshebeletso ke ya lesedi ya lekgotlalagaso la Afrika Borwa di engwane moeti o re balla ditaba

ke o kopa ke o kopa tloela o phela galefong e kana kana tloela o phela ka ho bila wa bila ka pilong ka mona wa bila mme wa bila ho etsa itseng ntate wa bila pilo ya ho ya bila ho etsa itseng ke le bo apolosia wa re ha re bue motabung ke le bo a ka metsi wa re re bue ditaba tsena nani ke le bo le wena max ke le bo ha ho sentineng ke le bo le wena re fuwe le wena ke le bo wa ke o bona o magulunga matala o theuwa ka lesotho ngwana a cheba ke o shebile ka Botavilla le fa joa ke na le wena o seng hona ho bohloko phela le monna ya dulanga bela kana kotsohle ho bohloko phela le mosadi wa pelwe belang kana kotsohle ho bohloko phela le ngwana ya upilo ya hae e se sanka hara khalifo ke le bo atebo ku peka katite ke na lwena tabo lwena ke na lwena dikeledi lwena ke na lwena masabata lwena java ntla dumela ho bohloko ho phela le ngwana ya tletseng khalifo ya upilo ya se sanka hara khalifo o halifile o tsebo halifetseng o halifile o phela ka khalifo o tswa ka khalifo o robala ka khalifo o ja ka khalifo o kena ha ha o ka khalifo o dula ka khalifo ke ngwana joang ya phela mbophelo bo jwalo ke me a joang ke a usia joang ke rangwane ya joang ya sesang khalifong

asimo hemotse motse o mametsele sedi FM ke sonta bekeng wa bata ka jeno make ya ukopa hle ke bela ke kopa hape ke ta dua ke ntse ke ukopa ke ntate ke teachere me ebile ke motswadi ke tla di beka ofela ka monka di kopa kopanya nka teng ka etsa mix masala hlokomela ha o bata tjena lona ba di paula paula e kotsi wena a be san stofu hlokomela hantle hle stofu mono wena a be ile metsi a belang ke kopa ntlhokomelle ngwana yeno hle ke a o kopa dipetele tsengata bo Chris Hani ditshwere bana hona jwale ba chileng ha bohloko nakong ena ya Maria.

e botso moratu a ntumelle nene o le ikgethileng a ntumelle kgweding ena ya botlhano ya selemo motsheanong ga tlhela matsatsi a lesome pele ke ya kae kapa kae ke tle ke leboe ramasedi mphatlhalatsane naledi ya meso rabosa feleng morena wa kgotso ya boetseng ka jeno a re kopanya ka lebaka la mogauo ga e fela e re ke tle ke go leka tiba ke be fubeng sa ka tlhompho kananelo teboho ke ntano lebiso basebetsi mmogo botlhe ba tshebeletso ena ba entse mosebetsi o kgabane mananong otlhe a seng a fetile matshogo matlhoko ke a leboa ko ete o sebeditse na lona ditswere o ne a tsamaga monate le wena mamadi re newa digora tse pedi ka jeno bosumo bona bo kgetheileng ga re phethela tsatsi lena le legolo ka ga naga ya Aforika Borwa letsatsi leo ka lona re ne re keteka re tlotla re ananela bomme mme ke rata gore mme e mole mong ya mametseng tshebeletso ena gona jwale o tle o beeletso sefubeng ga o kgona o tlo re ke motlhodi ke tlotse mme ke tla di nne ke tlhole ka dinako tsotlhe ke ile ka go kalela ka pina tse monate ya golo ne isimo re Jesu rato la gago ya ba ke netefatsa taba ena ke ya di feleng ke kotsa fela sena se reng ruri setswalle sa Jesu ga sena go fetoa ke utlwa lerato ke tadima madi ke bona setlhabelo se ntlisetsang kgotso ya ba ke felele mono ke o nkela le bosegobela re thato ya gago e tle iphethege bana ba gago ba tle ba kgethege ke rata gore gotlhe mo o leng teng o tlo o kadime pelo ya gago o tlo nkadime ditsebe tsa gago mme re tle re inegele pele go ba go na le mo legodimo le re isang teng mosimo bona bo kgetheileng lenaneo lena le tle o tlisetsa tsoseletso tukiso maatla a o re o tlo ka lebeke ya gago ka tsela e kgethileng moso ake ka tseela motsho moratua re tlo e ganna mmogo koloi ena re tlo nyolowa thaba ke ena ke a e bona mme ga ke rato e nyolowa ke le mo mongwe ke batla gore tle re nyolowe mmogo e re ga re fitlha ka godimo ka mane re tle re phamise matso re boke modimo gobane o mogolo o entse dintho tse golo ntate ke mang ya ka ka wena o tshwanetswe ke thoriso o tshwanetswe ke dipoko thoriso ere ke nketso ya celebration ba re joko ya gago e bobebe o ka mpona marangrang mane go TikTok mswake ka tshela o ko ntatele moo o lapeng wa kula o kgathetseile o nyakaletse le na lenaneo ke le gago kgotso.

0: Thoriso, e motho mo ratuwa, ke rata ho qala beke ka mantswe a reng Jehova ke Modisa wa ka, ke ke ka tshwa bo bo labo le bo ke papi Mokoena ga molotsi Future School.
1: Dumela mozwake, nna ke bore pelo, pelo ntho e ka hare e sa bonweng ke motho, ntho e bonweng.

ya khala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale ziakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya mo San City.

0: mametse Ponto wa Selebo Kulisedi FM.
1: Hamamele Ponto, hamamele.
2: On your marks, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke ona o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City tlo o tlo natefelwa ke mmino o tlo ike tla o robe monakedi mino ke mantletse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro ya ya ya ya mo San City